hoton tromi to mi ka to yeso e waye o ye me ye we didi le wa ji na iton o didi e mi tu pe ma tu abi pipo mi ra ho didi atin jebo ye me ka lu ko pipo no me so o ho me ka la kun san gbe ye die mi ko ra jile pante ko tu gbe e o vi e na ji e ho me be so be ji e ho me fra bo bo e so ye wo kan bo yin pante ko tu oyo to gbe sede mi bi mi me ga jile ko ko eto o ma so ye wo kan bo yin pante ko tu aye mi le to ko gbe sede mi bi hu so teni gbe ja we su e wa teni gbe pante ko tu ton e o mi jiri so de mi aye su lo pante ko tu azan kanton a foton ku ko re bi mi le ko ye mi ne azan kanton a foton ku ko kanton kwaton ku ko na do mi azan kanton kwaton ku ko ere blo mi de ko ye mi ne mi le ko mi ko di yo ena blo ena ko a fode ko nu ku ko ma gbe to na su to ni po epo bo mi ko se wi a fo ye.

e ka le moto mere ya tu nojile na bo inu kwese ni o emi na bo ma no ko mi to gbe o to ko se me me bo ndene tu adi bo tu nojile ko e lo e na bo na foto mi an so te

0: ore ye o ma zo titi hun dogbe ninu mi
1: ole mi pa ti aji me tele awon fule
0: to nkan mi ra ko azizo mi tele suwa mi ra ko kali sini mi fun gbon mi ra ko awu sebastien afu amo ke to su teni hun

0: Yesi se mi meka uti anje yon me diye yo. Mono po di anje te do to gami to yare yare. Mena ko romia de wala iji. Bon mo lagi nou ena wa to lan biye yo. Yuki na je kongbe bo na je gambe. Me yesi se mi meko je te diye yo. Ena vumbla iton. Bon nou e nou dagbe. E kere ena wa lo beza ena kere wa lo bede to mi tonu. Don yesi se mi meyo. Ali jo jo jo no kre me. Na ho ho me wara yin ko demo ho do me jibe ene khoto to lo mi to en to eyan alo ete an so du ho lo na en lo to wayi bonu ado asi dahwe boy je yunvu ble ble de ji yunvu nya nya ba je jibo nu to nu ku to me bo ado khoni bo vio e gbebo mi je ali zoji mi zon ali o kakanu o ko ewe mo alo kan e ko je ya dona jine me me je mi no kui mato fo ho teru we ba mi bo ko ewe ro khon ton me ko ewe mi bo lo khon ton me bo wa yi wuri alo do a khosunu kon mi bo ko wele kon ton me ai tun to ponu po bi agbon ana bo mi ai ri a ro a khosunu kon bo je po po di emi je din bo edo sun yo yede nan blo ai mi je po be bo sun yo yede bo yun wo emo ho bo mi no fe kaka yo e wa ji fi onu po e ja fi gbe yo ji irun fu de pere pere po mi aka ya so e po mo ja ko gbe bo blo alita ovire aya so mo ja ko gbe bo alita ovire bo e so wi do to ko do to to tuwe bo bo le bi ku kaka kaka yo ma o bo a je ti e bo gan amo nu po ge wa inu e gbanu je duro gbezanto me kande ti bono yi khen sunu kuyo bono ze sunu kuyo do jie yo kan onwe bo do to rajire kwe kun so si hu do kwe to kun akun yo si jivi yo kande wene asi yo na dabo filo po giye mika jire bo akwebe asan si hu do mo yo kha si tu yo esono yinu bo jeme ganji alo si yone ema ka si khulo ro fi kere na we ane ro do to kolo nwe a ogbon do to mo pan pe ba e do nwe ro e do nwe bo gbe bi agbon do to e ro bi ne ikun ma je agbon bi hwi gan ba ro ko kun so si ji fi gbere o gbe zan hwi to mewo we kun so ji pe a fi kun gbere o bo akoro hwi ba bo hwe do po mo de gudo o a mo ne po won adogoje amo asi tunu asi we matoko khoto sare ka dire e ka ku ku ku fi anjiwe o ba si to kai mo ko e lo aro sunne teme o na na gbogbon e o na na si jero khoto sa bo ku ku na kwe ku ku na kwe medebu na si ya na ye tunu medebu wa atun ganji lo je mi ku lo si o ko an do o do to do nu e agbon fi bi boy do ko ku no se fi anje gbere gbesan to me o asi to ri ka ko mo e mi o jiviro po dai lo amo alita o vieson di bo toto do no kwa kuno do fi anjiwe o e ka je mo bo no asiwe mo ko o ne na gbogbon alo ti an so do ko ni na anye we abi anjo de ko sa bo na huzo awi ma nya dama don ko su do ya 0144 70 44 44 me ajo toni
1: trajo de tabana
0: jori wai tanji
1: jorame
0: inondo kwe do ya me amo do kwe kun yo fi kun fi kan fi an jiwe gbe san to mewo
1: ganyi
0: bo nu ka je mo a se re ka da o mi o ji viro po yi
1: lo so te ti ya bo a o ho ka wa
0: ho a me to ko mi anu agba za ro kwe wo ya
1: me to ho
0: ko ya yi do e ko kan ho wa ji 0144 70 44 44 0144 70 44 44 lo kan ji mi gbo ne khoton tro mi to e so gbe mo so gbe yin de su

0: misosi me debua misosi me debu khosa ado nku ya kuri ye hui me la kotori o hoi me la do teme teme ne khumi kasura teji ne nui kedi wine e ka ino to wa yolo alo di me uri o ji firoko bo aka ya ita ovi wale to tule don wine wa ko so fi han ji wawo do fona 5 8 ans fi 15 de console de me wawo ko ji bi gbere o e ko flop pe pere aran khoya lo pa bunu mo tin bunu do ta le sin won pe pere aran bu ni o amo si o je gbele bi ko ri na wi to ga mo yi ene a bugun
1: jeme
0: eh
1: dugle un mo ko jeme die me
0: eh
1: afanasion sin de we yin mo e je na na fi kankan
0: dada
1: afanasion ne ka ko gbele bo e do ne
0: mm
1: mo mo le aro titi e de beno do ki ki di we yo e wa ina nu ina nai ino afonasion ma ko gbere we ya o bunu nu no no she blue we bo tanta me no gwalo ni bunu no ki ki di we tubo e no abio me o ko ine o ti we na yi gbe ni ko ine o
0: aha
1: o afonasion na o te je o keon e na o te ma konde me abe je keon rien en avi rien en avi
0: et les fondations de carao
1: a fondation ne kak blebo tout les donne mine alors ne mi tawri ne na to badun pere we no na we che si apa we
0: do te amara ga re
1: ah no na badun do to do eton si
0: do to do eton
1: ne ko na we che ku e ka ro ho me si na badun nu do tutun na badun nu e ko do nya kaja sin fo mo hun de hun kafla nu nya kada sin henle
0: me ko yare
1: me ko yare e to no dan le le un vlavo e ko ero ho me tubo nu kun ton e vule ro hen ken vlavo na
0: pa e to ra fo do brusu me ho
1: e to ra fo do gbe e hun na to ba do nu na pa ne le
0: pa ne wiwi tubo na du pe da ken ya na so e ba ka ba do na gbon file wiwo ki je bo ba gbon to ko anko bi bunu ma mo ni akalo
1: e no ma mo ni a o na pe so bi be na ti fi o pe e ti fi o pe lu o mi na da hun mi le le tun ma pon na ba do nu lo fi na ti je kan do wa lo to ba nu lo na tin nyen die bi ken ti o do to don mi na kun si hu ti fi o
0: e kun so si hu bo nde bo e gbe bi
1: ma wo no a wa nji u
0: Mau
1: no awa nti u.
0: Eblo Joseph Eduardo ni.
1: Eblo nu Joseph mo je eblo nu yonu kege. Eblo nu sunu kege ro wewe o me. Bo eso si di via yonu kopo la bi kaka bo okwetun ko igban to bo ele amo fiji. Nti u enele de hun nti u enele u na dodo. Bo na hwe so bi e di vi o pe o me na iba to na ro. Fi ene o ti jin kan do wa. E vi o mo nti ya o. Na si ku uri ya lo. Bo na la je me ne bo vi hen ji. Bon mais vous n'a pas le gon mieux le côté ça et na wa tede bon mais do koni on et na epo me pona no po to ba ni ti le même vie ka ni ti o mi na le no po na le gbe kan lo de mi ko de gbon daye ni
0: ah hundo mi wi ya lo bona e ba tuna mundo mi le vue do ko an yen do ade ya
1: eh o yen pe ko sa si no po wa
0: le gbon ala mi wi be
1: eh mi wi alo alo wuri wuri o ma pon mi yen ni
0: ce que dia yi ni ke lo mu
1: alo wuri o plo mi no mi no mi o wuri alo din o
0: mi ma o ton cha e o mi ma kan o
1: ma wo e ton cha sin
0: ai
1: ma wo e ton cha
0: mi ra ho
1: lo ma wo ma da kire e ndo mi cha e o mi ko re ale I cha kan ha mi ni fu mra la no ti cha in cha mi ona ne ma
0: wo wi ba nu area
1: e o wi ba nu
0: mi re ma ndo ina fi ro nwe bo ko na to yin ero ade to yin
1: ma wo re ma sin ni wo gu o asen ma wo gugu a asen ma wo gugu lo je pe asen
0: o eno ko ni mo igbon bundo abadun igbon mo ajo toro ade
1: abadun be igbon mo me do hu o ina je me hu wi ni pe bo so si hu no po ma wo cha mi to bo ele ele ajo de do nle gba bo le gba sen
0: ah eh
1: ina je po ha me
0: pe ba ajo do ko ina no ko tu e
1: o kwa kwa maro fun ene
0: kwa kwa fun ya la pa ide
1: kwa kwa lo fun e
0: a lo kwa fun ya kwa gbe agbe ru wa kwa ko to ye
1: ma gbe yan ne yan wa gbe mi sin
0: yan gbe ya
1: kwa ko to ere
0: iye ko to sa me
1: e lo ko ti sa to wa fo dogbe e e lo ko ti sa to bo de yin han yin pepo na no gbon won e ma si wu e kon pe di ma no ni yan ma wo pro mi no re ni no gbe di na sun me to sin ma ka no gbe di mi aye o kwa so ko yen ton aye we dis we yan ide
0: ye me a fo ton kan ton yo yo ye me we lo podo jile emile o mi ade itan ya eme wele kula mi ade itan me te o yerojile ma o sinu jawe e na no fine e na no fine buna ba wi mi buna o danu mi e
1: o alopale de bu me na to gbeje pon esido nu ma o sinu jawe
0: atitu e bo son la bo ton kosuto do mesu ba mesu wi emi na kan fine lo ho do to mi to na chermi mi no aje mo je o alo emi a so duna yo ejene mi a tepon ma ba dona amo yen ton bundo jile toto do mo mi lo je nkun lo si huro o fi an ji o afona sin ton fi kekun yo de mewo e ho e bundo jile atoku ka sin nguo nya o ho de wu o baba ton pan pan gba ho wa nu ya ro apa ne kwire ho ne na do pe lo so gudo e na temi mi to gusa de meme to jibi kuyo jiri mi ayi apare vo mi atun kan sa pere ye ekwe tubonu en kan te meton yo kan te ro di kun wa foton mi are ko aji isanre

mito ena kenu mi me otoro mi to sin ogan izegblame gan izegblame ke gabo mi wa do gan tanton nu egbara ohun to mi ni o mi dogbe se do mi wi egun dida gan ton ho mi ko huwa fodo ai hun sin ho sa don ajo mi ton ro apa mi ton fi ganji nu kan bi ole lo kan fi we nu mi gbe nu kan bi ole yo we ninu e ajo eje khayo mi asodo asinu mi nu kan bi aton mi so fi sin asan foton di yo e pro fi o ganji mi kan to dogbe se do ye mi so kan mi to teme teme ro so do handle yo mi dogbe se do mi bi ku lo jile ena chenu ye mi an be gbe do mi sin ba re so le diplomate di gan e wa sanu ko ni ajo to ro mi si bela jile mi dule e je wa jo mbonu we vi oe es emme beru ero tonu yo na so mi po gipo wa han vi ro pran je di oro fine chobo mi dogbe se do mi la ko chiru jan ko do ji se yo ajo to ro mi si ganje yo gbo ta we run blo adu ajo bo ikan to ran so gbo ta vlo gina yi endo a han vi ro po je hawe alo endo ha gbe ro po ju o na so kon de ji bo ran chite ma so atoko to ai hwe mo ro po je elevo do chofu ton bo ejo yara bi ofin mai kian nu e ho chaki we nu bo na so lito mo ai hwe mi to se de mi na ho je ma ro ganji nu mi anji mi le to se do o leonard pierre vi de ou ton e ta do ton e ti ro ku na pro mi si ofin mi to se mi na ho tu bo pa ho to irene lom de koli no ye pa ngon mi se plein ne ero do na se we e ka mi kwani to fin ni o mi to se de ai ni o si poton teme teme le bi ku lo fi pe vi enu na to west abon da nu epo to gaga e me ne ren na nyo je po e ye ro mi si ofi mi to gbese do e ganji buka e to gbese do me da ho etiku e kwa zanu ye me yin o ai kun ma sa to la e kun ma ji ai kun ma wo pe nu kun do meto alo ho wo pe nu kun do meto ai kun ma ho bre sa to le nu ro to ta li gbede yo mi to gbese do me da ho etiku etiku etienne mi to gbese de ajo do meton e de uton yo ero fifo ero kikonu ye bi ino mi na ho si le fun mi o ene kan ni branyo mi le to gbese de o gan e kwa zanu nu ba tan renu ten e yin ba o saint joseph bo do kero bo panu kon mi sa den kero te ton ro albaka se ha me fun yo mi to gbese de o yan won desu me de de kat no jile nu wale won mi anu to ton me yo alo mi to jerun ye were bunu e wa mi gan yo nyani nyani gbe mi an to ha e ma pa e so yi o gan e no kunu kudu ajogba sa e gan bo na to he ni egbe le e je ha gbon e ena chem me bi wi khon to mto gan ho bo lile bo tengo ho alo kan ken do alo kan to me bo no jere ai kun da e ma din ze ututu e wezon bo mi ya o be do kwenu bo na e fu do kwenu bo e yin nu wa o apati do me ra ho mi ado wa da yo ton nu wa o mi an se khule pa sin ponu ene o ma jinjo kon gan o me kan o vla me mi an pa sin po ma je ene kon free hun sana di ton mi ya o fo ai won ti da kere po ni khon to mto bo manu ko do na o

0: Jan we me ho di mi kun hu ye ne do khodo khosa in khodo nu eketen radio faten ti tonen khon ton tro mi to agban bi mi o gan ton khu bo mi lo mi khodo kho e safi bo han mi to gesi temetemele yo mi na isi se to mi da ho de wa nu ga de gwe
1: no gan ji me me da ho to su me jo me mi o gan ji chon jokun mo so to gan yari ayo ni si po to jo ho mi ni
0: eh o mi abe han de tonu kon adagbe kreba wa je fi na bro of fifa jesus christ ton hun ha e je nu kon e ne e ya adagbe bo wa agunme
2: akulu no na fifa mi bo nkun mo nu je wo e do mi ni no ho fifa den mi de bo yen kun mo nu je wo bo renu vo ade khele mi do me de bonu mi ho fifa den na o aluwe menu me ne de
0: me de bonu mi ho fifa den fifa sin den yo aluwe me de na ro gadi ran ne we o rai adagbe ton we be di da to so me jilbe po do si ton michili no po e no po ro grace la me don ble mi adu gbena bo ka se ran ro te no a chogede ogusin e no wa zo so de ko to do ren ton ko do ti an gro don mo je mi me gbe ve group o amo di proche to po do gbe ve se do wi ton po mi se ran te me ri je ke ti alfonso po me te ba bi do se si ton se gro ren ton ko do pe ro gera don bo nu tu mi po klo do e po do si ton po vitre po je ro badin kan ni rose ko mi kun ka ye me ya kisi no temete me no akho ble de gomiton se meti le fi gomiton e azo akha me to mi ton ouvrier le me khe akho gomiton be bien mise ran yi pro reno ton po mi attendu be da to so me jilbeze ralo te mi
1: ran lo po nyen jiro me na kho adati ale mi attendu le sgds ro azo ro te posi kha me aje mi aso ha ma ra kun san gbe mi me lo na bu kana do gbe se do mi me e me bo anu gu do mi ton ra kun san gbe wa yi bo no mi to yi o yesu gbara me to yesi se to ye o jeze to mi to gbese me bi ye ye ken we yi ma vo to e do ta ji o ye me ro pa ku pe do agbo to ko mi to po mi wo kan do me de wo e kan ko nu ta mi to adati victor e do to ni sele ji de gbo ma se lo po do asiton po e ka to jan se jeru to jeru no no mi to to mi wo kan do me de bo le ji yo de kana do ko se mi do nu ye ta vo to e mi wo kan do lo wo e an ko ran lo nu mi me be vi solidarite de je nu ko lu gra o to le meyo ramlo to e na fie mi ton abi na ga mi ton o bibia no yin man volo to jan se ran ganje ji mo lo po je mi me ka yan zo ato es gds don bo te po si ra me ton yo ramlo to e to to si pe to mi to si o po la ku to don bi ku do ta je ku gra to yin so ran to mi bi ku le ji mi me ka yin kristan mo ro ye wo ko do e ye ye jose to e do ta je ni to gbe se do do ran ko to su me ku nu mi yo mi ato e mi a khoda ti ale wa so kan ti mi
0: ale adati na chenu de suno jo su keji remo sap ko lo edo transat de di radio rabo mi adu gbe na bo se ran lo tenu e da justin e do azo ko etablissement e da efesu to ele ran to lu gbe na kai pa zo achil lo kole pa to gaine e azo ko ton do sap ko lo se pa fin do transat mi ko en de bo o de nu ma se le do azizo e ran wa zo so de ko mi to bo se de gede le na 715 ko ran ton ko lo se ni ma don da gede gbe simon photo de to e bon de photo de code d'appel mi ko en de bo ko la ko fi o zakari fi de grapo ren ton po e na se lo ha e ton e don moris yere boko no so pene e ero na be su don mi to gbe se de leji mo je mi se ha o tenu apa badambe e no da bledi e ba mora do e de ni se ran so gbe na o mi atu lo mi jile me la ko jo so ke ji remo sap ko lo se ran o tenu mi
1: o ren we su no ton bo lo ko ve ka je pa ku to wo me e do je adagbe si ran e lo e mi so ti bo na ko fifa de do ye me me bo pa e ka so yi cover na ogon bo di fofo etan no vi etan asuto etan o dagbo etan asito etan me la ko suno patrice emilie mi o tonton bo bo a han te fifa te la be ka e si di do me mi a do pe se do me bi ku le jire mi a to be si zakon bo khaye we nu wa e tin do pa ku to wo me bo agun ko n gbeta e so ve be manata to e non bo bo mi do pe se me bi ku Raji gbeta e o sense Cecile ton buru alaga bo papa mi ton de meyo le o ramio ton mi kun ka si won ye we ne kwa zan ye won ko to o ye we ko Jose ton bilu amano gbe de bore ji pedo o fike ton pore ji mo ro po je ye we no pa fe agon re suka to yun e le o han ni ene le ji khenwe par exemple à y mabousi renouant à y renouci renouant au corps souci renouant pas d'eau si renouant à tirer aussi renouant cancer si renouant mais oui le tadio et donc mais sous nous mais la route dessous georges cancer nous et mille guéna qui a niqué galégui à calais si renouant devait on le si renouant à son basi renouant à la voici renouant goût aussi renouant mais deux bestia mais oui oh mais à toi dire ton bon mi play rin ko ve bo e di o fofo directon juno patrice e froza nu fi bate e e fofo do se me wi
0: re ne do po azaria moto kunto chauffeur e epo do asitan a jira rose yo mama ya sente e de do peru gra don bo mi azi ran lo do po se do mi ben wa don ko ka mi bo vimiton we yi fri gbe do po zan e aye gba mi star sikodo aye gba mi evu po ye fri do asan foton ko po go e sunsa e mi de ton do peru gra me de pon tout aux hommes me de voulait pour lo ganti chazo soude on mi bo fi di mo do po se do o pasteur Uriel Mpenti epo do asi ton po agun vitre po biro agun e suso do vivu ton jimi do se de me ko ni en ton tememe e do zonu cadre do ko do grave ne yo mi do go se de me bi ko do kan ni ton po bono avo se ti en François Ozinto imprimeur po asi ton ko ni se do ko do grave ne chef zone doga Emmanuel Epodo asi ton po vitre po do ko do gra mbade mada Clément Epodo asi ton po e lo ni se do ko do gra do po ko ino Jacques docteur des oiseaux et passe ton pour le corugera dans mon j'aime gaon bonso olifri dans ton sucré kodo assis ton pour des bonnets à jack gbogbo ni kakale je ni kodo azo epo asi ton kodo ye meyin azo ato to epo biyo iwe dogugunu wa ba evi gajimi dogo se de yo mi ton je aye gba mi azari akodo asi ton po egbon fi dogo se de enche mi
1: aja nkwe nu ni ome nkume mi ado yo khoso keto eyin e mi ro han gbe ganji kodo asi emi ton no e o to me gan onu eli yo poleji mo ro po je vi emi ton le o landri we a meda Charles we a ese nam we a o Christine o Christiani we a Gislain e mi wi wi Frido Rachel e wi ro to je an se ba e ka o ran ranu o papa yo mo se le san son poto mi mi no pro gra ton kodo asi ton le e pro ji khokha to mi to le mama elezi kodo a suwe a kodo asi e to po mi wi to yan se mi me kai me tete o to mi o pro gra me no so le so ro mi yo ha mi to mi an so ma ba ku na gbe na o mi a to je me la ho leon hun ko nu ni yo me wa so
0: patron de la ville dit grand couturier au bac pour ce acte auto et des bonnes rangs de rangs au meilleur d'eau yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes ton papa yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes ko no komito alo avo e zera mi jamonto ye lo mi kun o ire gbede po mi kun ga won mi ako pa ko to rere lo mi te ko rin do fi de do pe to gbe won ran to so gbe na won patron de l'atelier die grand couture ze ran lo te mi
1: mo ro po je merako meda odore mi ato je kho teto ga won yin bo ni kho do ti bo na don ro je ada gbe sin aja lo mi an so ma ru akun san gbe dagbe gbe la bo kan so ro te nu gbo wo ti mi ton na jino dapo gan antoinette podo vile bi ku ko jile renwe kai dapo gan tomboro ni ma don sin ni ma ni kha mi don yo ni ro kan do me de bo ro kan lo po je na honu o kho ton sa emi ton ye me ko mbo wa zo ro po emi to gbe se mi ku e kan na ko kan lo nu o dano mi wa dagbe ranje e to ju se podo ayino ton poleji mo ro poje table ro mi atojile ble jeune dagbelian ko ro ninu azo lo tori ko ipara ku to ton e to ju se podo janvier no ton poleji mi wa si won baba asogwe no akina je ton de buleji le ni ko ran lonu onasi eme he ro to ju se po kan ton bi wi gbo mi atoje mi la ko o meda jori ma son hotel to gan so kan lo tinu mi
0: meme no be ayi mabo justine ono alubarika don ro yon pose bo di e fofo mi le ton suno patrice ola martin tobo eko so edido o cover na ogon ro gbo me don hun mi kan kon fi blan do gbe se do ye me dede re so mi a lo pade la ye mi do gbe se do renwe o dege no ton bo pra ku fi ka je cover don ye renwe o we do te ton bo pra ku fi ka je cover no vi mi ton sun ko yon po e ro pra ku fi ka je cover yo mi do gbe se do me bi mo je mi kun kan ohen we me mi de yo ai ma bu si ren wo mi to bu se do yi lo mo o kura ku fi ka je o ko be ren we nu de wa toton podo ya yi ton podo kura ku fi ka je khogbon do mi kun o me de bu mi me yin agoni ni bo ko mi de pledo o to tari gbede do gbe ta mi ton me yo arabayo mi to bu se do mi Bodo betaga mi to awon jinu ATM poleji bodo gbese do agoni visun ko yonu ko e wa re so mi o ko be dan e bodo po kami mi kun o me de bo mi to gbese do bo su wi pe ohun de yi ti o ren we do kura ku fi ka je ko be to bi poleji mo je mi to gbese do yon de de na to we sa bo danu we bodo gbese do ya chenu ye me run da si kura ku fi ka je ko be ya chenu ye mi be ka agoni nu ara ba si gbe bile bu ka na po kami ro fi mi kwa ide fi ni bo ya na po kami yo mi kun fe do ide boda che ya kunu gbe ton ko kalko do kalko ji mi yo meme we na le baka do se do mi
1: e meme di e mi atun ajile o dada da rose no mi le yo e invi sun fi onda ho no me la rose no patrice masoro meme ai e ya ru po je mi oro zumo kutu ro do ti bona do do ajile ha wa juro mi o mi an so mo do akun za we gbe lona bokana do gbe se do mi me teme teme pla mi bunu de mi ton kaka i ko vi si pa ku ka i ko ve do mo mi di to mi don zumo patrice e mi oro fifa te yole na chen mi kaka mi me amia we gbedo me dio mi an to be si da sumo ji wele ji buna wa o fi etun grag bo ji bo e kana ho ran lo nu matin a chale nu emile ji le renu e bo su wi pe ton e pe do run de yin ton pe bu yo mi ku o mede bo e kana so ran lo tenu renu e amusu ni fi ton e bi ku lo pra ku do kai kan popo ton le ji edu mo ro tojo la se ran gan pedo asi eton amusuni fi opo mo ro po je kan so han ro tin mi me ime buru han ji gbeda o se se siru to mo ro yewo yo joseph to bi kule ji mi la ko lo su masuni la chen pupo asi wo po kaka mo ro po je yun mo kan do ko wo se mi o to sin para ku fi ka re yi o ko fe do e mi ku ba han do me de bure ya so vie mi to la bi ku yo le mi o to e gan je kan so han e so han ro tin mo asu mi to amusuni fi franco e ro to ro ka de mi un e ni se ran le ji da yun mi tole ero toju ase o jiska e no yo mama o pise wea mo ro po je pepe beteza toro toju ase leji mi me moi o bolo wa khuwa fodo a hante en fifa tento mo anu a yo mi to ko se me bi leji no me ro ro po je kan to ko se do no toto pepe to mi la ho cyprien a jabo no mi o dandane leji mi me boy oh khokha ato alo mime imetete boy ogbeta e no antu numbo me na ho dana square wa zara yo mi dogbe selo mime wiyo mi atonye dadada ho zumo mire yo e mi o zumo kuti o so kan o tinu mi
0: ene do tintin e we danjinu aso gba vigator vigoro transat do ero mi adu gbe na bo kan se o tenu me gbe vi bi o se se to ogbeta ga mi to yi do so vo onore yo mi dogbe se do mi le kan to keto garu parfait vis président me coin des boyan bodé RV ou bourin to secrétaire watchino Emile yere c'est ça do metto sans faire mi dobo c'est des top panu Antoine l'organisateur mi coin des beau mon jemi nga to bi gbe o François et deuxième organisateur mi dobo c'est do mebio mi attendu dajino a sogba vigaster vigoze han lo temi
1: mi la ho agbodo da joane mi ato jile vigarate vigo imoro e tada turu to sin adaja fi pa nkan ye fi re je garagbe mi aso ma lo akuru sawe dagbagbe na ti an fi leji turu ya ti an mi aso tinu mi me me te je bo tu mi ele fi leji an so tinu asie mi to mama jo yi so wole su an se mo ro po je khoton vive na mi ton mi la ho tanji na so gba e mi ro azo titi pe do asi don po to je an se o ga mi ton mi la ho ambro zo gudogbe ero tojo mi wa rando tudon debo reji mo ro poje vigarater lo donu bienvenue on le rend lo to reji mi me kai vigarater teme me ro gambia la o vie ero tojo anse nuvo o semako vigarater ero si imbro ali pe nkan de ali baka ton e nuvo olivier ka ali pe nkan de o se ben ton reji e kara o han lo nu o gbagbo nu bata hanu te se kaje la vie mami to fine o mi at no jile gae kwa zanu etavizu a jesu pe go mela ko agbodo da joel le so hanu te nu mi
0: vania sino ze mo de so blouse go dano be wa transaton sinu kwa je ranjo ranbo mi a zero tibodu gbere bo kaze o tenu aina koko izo ke sani abo to pro ren ton po ko ino jacques docteur des oiseaux no wa se toma to do ren ton po lo ase dada ponu vi no fabrice no wa zo lo ko sa mi ton tribunal o e pro ren tonkolo se gede le na 775 retraite au petit toi et ya kolo kan tonkolo ni ma domi kun ka on o japo isaïe ptg amitié boutique ton assez tonko o vitre pour bien vous ira l'hôtel yo vani à sage ran l'hôtel
1: alors quoi je me la rose on va garder madou si malo ke to sera gan gan ton quoi ton ne dire ran la gbe mi o mi an so madou a cause an gbe la mbo kana solo tenu o gbo tu mi ton le gile le tout dia se ran ba javi sou non ko do mi ne e mi ka gbe fin le je mi an so tenu vi e mi ton sun ko un ko e do to di gan wo la mi di baby wi an si mi me ka i membro se ko yo e buru a di se pela ku to to ya lo mi me i membro gan don ba emi wa yi wa gbeta ganu mi o mi wa gan do me de bu mi me temete me ero sara gan to me yole o ha mi o to le ji mo ro po je e kan so kan o te me ma khinu bo mo so po me ma so po bi de bu a emi so kan te me bi ku yo mi a to jere ta sun ve gan ma ro si ma lo ke te so kan o te mi
0: rene do po mi Aristide Ekodo Asiton Eko e Philomène Opo e lo goro badinton bodo si si bigbe yan za foton kudo pogonu khwasu me mi de ton we e je podo ma o me bo le alo ton ro ya wo ko do not to dam de lodo albaka fine won mi kran to gbere mi ben je nu komi ado bo se do je do to je no iton mi ra ho kwasi o pie clave podo asiton do su vo o Rachel Opo le de we don te mi bo mi wule alo ene bo do bo se do rajibe alo asi o to albaka ka je ye wo yo Josette ape emi donu mi kaka lo kono Jerome podo lo kono Flora ko ye de le bio ni sero yo ko si de dans les dipos de soins au pot mon dieu misérable maman merveille et le gros bari fini la joto et n'est dit renoué dessus au voto et d'aider c'est la gasse là mais donc maman ma guénon on m'y attend il est maman ma guénon et le cas en agbe c'est pour papa si assis elle dit on m'y tout baisser de l'eau canne agba fini podo c'est pour papa mais sans symphonie pour le dit vous irez rarouté nous autant mais croise à nous sous la bête à ton tina bon oeil avant à guénon mais tout baisser de l'eau sans réunion zo enero kan andagbe fineji karupo mi se rotenu mama rasha eado e mesin pro meto gambola so ko o goro ba ni ton mi dogo se de mama arma eado no sa soja kodo o soja sin koko eado goro ba ni fine mi kun ka won o gamiton dosu vo antone e kodo ase ton po de bi o bon daro fine de o mi atoje mi da ko agosu lui arsi de kodo ase ton e ko filomen ko e uri alo yo Ouais, bonjour tout le monde, c'est Dominique.
1: La manu sero ruto di nukume ero miato mama kofa eye kodo asuwe ton menako la manu sero kwa yo akbo kolo kosa kwa wekate radio frate ente ten vla jile vye miato toso yi adelo we yi kundo ma do dababasi atpakwe mika yon la dogwe se do mi me yi mebo anu kuto yemi to teme teme la yukule ji le gaye sa duma vodo alome niye ino yero no yi toso yi o Virginie eye le tojo azi ran gan yo o kha eto le jina cheni ka ga gan le o ta bo to gbe ne gbe po e ka go fina mi ato je la ko fo depo ri o sra me abi depo sa ki yo me ko la de ma to bo sa do depo ri men sa to le bi ku ke ka so iso le je o dada zero to yo si mo lo po je mama o tania le kha ro to e mo lo po je e ka ra ho mu mi me yan so ato so na bu ton ko do sb ton po le asu mi ton si ho ton le mi do bo se me wu le yi bo fu miton gansè dosu jorji e le tojo lanse pou renwe dosu ton bi wi gbojile asu miton le bi wi o ka tojo si atojo e ase renwe sa don ton le do mi dire mi do gbe sa do bi wi kaka so le ji mi me ngoro peru gara bi orugo le yo e da che mi kaka mama anjo e podo asu eto me la ko o kre bi so kutu ye be bi wi tojo ni se bo renwe ton bi wi pou le ji ba ka ko nu sala gan peru gara to me la ko fodun mo si priye saga la kanon o to ko du re bi ye mi to ya se mo lo po je gudu oscar laji musa a to ya se ran ga yiba dan le jaja le zo to ya se ran yi tolome florentin o mi a to je coupe o ko re papa de l'argent o to jo eni se ran ga yi vide le ku ya na che mi kaka papa so so a ina che mi kaka mi me mi no gudu mi tambo so de suo mi le vono po ka mi yo ma gbo to ko kan ko kan ko ji mi yo mi atojile madame la maru se ro gudu ji podo asu eton pop mi la ko la maru se ro po ro azoro so na bo po so e gbo fo so ka lo temi
0: eh hun mi la ko to loren forantin ko pero ne
1: to loren
0: to loren to loren hun mi atojile Bon e no sa avopodo glasi ekpodo o pe kun ton si pe e do igreja kun katolika ye wo ko ya o joseph sin kun do fina la ga ye lo jile sin azan odo pogon khwason pe e waye ton ja azan odo pogon khwason pe ye meton e ro pe do po be pe bo dimiton gbego ivon do matin to hun mi ka do fifa mi sa lo ko ni bo mede mede wa tento me hun mi dogbe se do ye me wa tento me bi mi dogbe se do ye wo no kire e ro ye wo ko do ye o joseph me podo fi ke ton po bi kire ji ye wo ka gbe ta kire un cvb pon paso e ro ye wo do ye o joseph ton bo no ye wo ka no blo yo mi dogbe se do ye ka ga je papa place do podo papa gaston di bileji na che ye han ji gbe se ko yon ton e ro ye wo do joseph ton mi ko e de bo to kun ton clari so yo e wo en ko to mi ton mi dogbe se do podo asuton fanu andrea ko le di na che ye ponu grasso e o madame lawson e pa kun ton si vi e mi kun e de bo do ba ni kan do pa kun ton madeleine epodo en grasso e ro ko yo mi dogbe se de madame nyabode epodo asuton ponu si la gadon mon je mi se rentenu renoué sous sa tombe le coup d'après ce goudou don et renoué bego tombe le bon daru mi dogbe se de me bi oui to vite se la ga kanagbe e na che me ko le di mon je mi se ran ropo se o tenu ye me e do pe kun ton si ko yo gbodo ye o ko do ye o joseph sin goudou fini mi dogbe se de me bi ba ku no gbe to eni pon ka ko ko do ka godion mama ivon e no sa avo ko do grace e poro pe kun ton si ko e do ye o ko do ye o joseph sin goudou fini la ga e bon fi o dogbe se de mi
1: a sa fo to no ku ko go fasun reme mi le to yo ewa mi dire mi pe mi ka so iti o boydi o to mi ton asi to mi to kan bo mi ko leko ayi wedo a fanu matias so ko do asi ton a han so priska ko edo mo bo je mi na dogbe se do mede yo mi ato be si o da mi ton ji wele ji ron mi ato ye fanu jilbe da sema sa ko re mi le ko do no mi to la bi ku pe mi wa han do me de bo be ka gbe fi en le tro lo jo yo kan we fanu to bi ku yo e ma khasa ro pogi to ro zi ja ganan to le oyan ma gbo to ni ko kai ko do kan ko di mi yo ewe me la ko fan matias o podo asito a ranzo prisa po e do se do mu kudo e to mi no lo o ti o lo dai to di do me
0: o so yi polito e no ko a ho su mo to do to we no gbo nu kun zon lo bo ko don e do po o je yin me e do nu ba lo ti a ranu te ba o evolution ton lo pero gera fine e lo ti vi mi le ton adel to so yo si si bi gbe yan san fo ton gulu gbogo nu kwa su e to we e ko yi fri to le di bo ozo dabla to gan te ngbeju on mi agbon fi dimo dogbe se do ye meten tin men no po ka mi gbe ni gbe mi dogbe se do yon nu ego si o de po ki o me don le bi bro e na chen ye mi me ke ya kun fi e agun e jete to ye mi kun ga won me de bo mi me gbe vi e o so na gbeta e jete to ye mi kun ga won le gbo

0: eyonu mi o ma o je na do lapo won na chenu e gbe che o hun mi dai mo ale ma ji han pe ale ma ji han pe je fi han din
1: me man ho von me peran banu e o ti don e oruna me man ho von
0: oruna me no von me gbere po han anywhere asu pasi po ezin fili se po da si ton de na mi e me po ide no wa se ru gadon brodile vimito aton wala e kusi boya gbaza jesus no kon kon ton won ne me mi desi bo ton mi a dogbe se do ye me wa no po ka mi gbe ne gbele bi ro ye won pe do ye we lo ran ton do wa se ru fine mi dogbe se do jeru to o no wa ne ton togbodon ivo do wa se ru ga fine mo je jeru no wa en ko ado o blandin no do wa se ru ga fine renu e kayin zin ton e de na mi ton e okun de ton e mi dogbe se do me bi kono sin renu mi dogbe se do bi koran sa si renu lo toji won ye ni kudu aso ta pa la si renu mi togo se do mi kaje to ti si renu ji bonu wa do te si renu lo lo fire won e ni kudu aso e ton o le do si renu lo se bonu renu en ka po ti ti ton e atolu ton e grande ton e mi togo se do me hui gize si renu lo toji won ye kudu aso renu en so so ton e renu en amaji ton e ala vo si renu mi togo se do me hui kudu aso e ton ni a ko jo si renu lo ni si ka po si renu lo mi togo se do me hui mi me ka en gbe bi a pu e ton bro asiru ga fine kumo mi kumo mede bo mi me go zoga mi me go npe pa dun bo wa rende de bo naye alo pa de bo kan so yo mi to bo se do mi ja ku no gbe to na ko kan ko do ka ko jibo mi amon le do te to me o mi atan ja su pa si po ezin felis po do asiton de nan de na mi e mi po eno wa siru ga bo to bo se do mi
2: no na me ko no fo nde bo wa we mi da ho na man wo se ro sha man eno wa zoro o sin ko eso ne bo e do bo do jile mi aso man wa ko za da gba gbe lo ran bo kan to sedo mi mete mete we no go do it as a ten di we nu e vim to yi kundo mai po bo so re so mi karun go do mi do ganse ko yo e na cha mi kaka mi gbon fit mo do go sedo fi o sin no ko ro jire na se madamo o la ma si ro ro mi ro jire na mi do go sedo madama ma ko fa ro mi ma ro po je kana wo lo run dada zizi nu mi le ji o mama o tani ya o to jian se ba ko ru mi menu a so ro o sin ko eso ne bo e po do so kan ko yes bi e ko ji fowo mi no ganse do su george na cheni kaka podo ren tombe wipo maro po je kan so do tenu ren we sta do ntole bi wipo ya sero kai me de tewe tewe la bi kweji mama anjo e podo vito la bi wipo sera gan pelu gra ton po ala ga ton po bi o mi do bi bo gudu oscar ya alaji musa khoro mi na dane jan jan maro po je ko to lo ren florentin ko pero e lo po va de la jan lo to jan se ran la ji maro po je vile le kai pa me gan ton le bi kuyo e lo to jan se papa so ya maro po je kana ho kan lo nu girado dari nu mi o titi do le ji ron to ji pankas we ya maro po je fado han o goti lo ka to jan se ran ganji abiola crepin han we ton bo ivon abiola lo ka se ran ganji a ho o gbenu alessand nu mi sabalago damien po didie po lo to jan madame lama sero madame massimo lama sero ho le to jan se ran ganji maro ko na gbe ran ni to je lama ru sero sha ma so to mi
0: aye gba mi azari apodo asiton mama ya sent no po e ton pedo gra dan bo di vie ton wi wa yi fli gbedo po hun mi aton di aye gba mi star sipodo o vie ton o eva po me le plon tuto so me le plon ganti jazo so dere won le mi po fi o dogo se do me fi bo dogo se do dominica apache me po do asiton po vitra po pedo gra dan a jaho blaz bledi da to po do asiton po gbe ton po mi dogo se de ran cheyin kagareji mo do po je mi dogo se do pastor apolinaire e po do ren ton po do goro bare don po dogo se do pastor josué e po do asiton po ren ton po ni sireji jeje o we khanu symphorien epodo asiton po ko gira domi ku mo debo atoba mejira gacha to ga podo renton po ni se bona ku no beto ni ho ka ko do ka ko di mi on mi atan ji aye gba mi azaria podo asiton mama ye se to po gbo fi to se to mi achen mi
2: adati ale here je die so ran azo ni o te po roje kan da gbe mi aso mo do akun san gbe ran abokan to gbe se do mi mi nu de mi do akun san gbe waye we nu eno mi ton I yesu gbe na mi to o yesi se ton yo mi to gbe se do mi bi ku jire ren we yin ma vo to gbe pa ku ga po to ho mi to e to mi to ada ti vitoran se ran ganji mo ro po je de gbo marcel e ran se po si e ton po e kan ko ran je to je lu no ton bi ku jire yo ne kan do kon vi je ta bu to le ran lo to mime ka ingbe bi solidarite e de jeun pro gratan bi ku podo mi pro dayun we miton o dayan bi nagamiton bibiano ima vo ku mi so kan ti me bi mime yin azogbe miton si se ds ton le bogo ni tipo sa mi bonu ku do miton yo e kana che mi kaka ejire kan hun to mito si pro gra u ge to le bi ku mime ro yawe wo yawe jo ya to mo increase on le bi ku mi wo kan do yi me de bu je kan hunu fofo de wa nu be podo tomno do su me jeun po mi atun do je me na ho ada tin ale wa so ti ni mi
0: a che ro ya le danji nu asogba vigato vigo lo transat de lo radio rabo mi na do gbedareji mi podo wa si po fi po bi bo kan se te nu dede wa nu jan ko te to gan e ro ba de dan e mi to bo se de po nu agbo do da joel ina yo asu meton vigato vigo mi to bo se de ro o ti an donreji wa lo po mi se te nu via kenu victorien e po en gacha to garo bo darwe lo donon bienvenu ohun don e to dotation to po ni se a homa to saturne gacha to garo transat don osu rene e ajuste bo osu pa encore depot sur bra fe mesu lo ti an guru si se gbaza to fini me bi mi se ranso gbe na danjino asogba vigato figolon transat to bo se do
2: mi dela ya goli cover na ogombo e bon wa e o tomi ton ta vi mi ton si tomi ton sunu patrice tonton e mi e kwazanu akan te fifa tenton e yelo a renwe sunu ton e bugo cover wa pa ku to wa mondo e bro jire ma dogbe mele a o ere nu bona verye kakale jire pa ku to robi ro na dogbe le gbeto gosi pa ku gbo wa goli kakabo e a to a do ya je mo mi.

0: Moropo Jemi me kaime buru o klobo no vionton me bo me la roa kholkwa jero mo kwa zanmi yole na chel mi su kaka moropo je renu ya mete petoy mi ngwa rando men de bo se mi kose renu o danosi renu moropo je kana so rando telu yonde na to ko danu yonu ye ye taboto to vitosi perugera o greto le mi ngwa rando mi me de bo kwa ku binu holo na chel mi kaka renu ka ya varoto e o gude masi renu mo po je a rembo si renu do ta di o de wa nu e juaso do bo kaka goni na cheri kaka mi ato je le renu e zu tombo ko ko verso ha lo tirumi
1: ha lo po na we asu pasi ko ezi felis e ko do asitan e mi opo e na wa si ro gadon bo do vimi to atan wala e ko simbo yi agbaza jesus christ no kun kun ton do yo wa ko do yo ro na ton do wa si lo fina di mi do ko se do me wa no no temele bi fi jeru to en we na ton yo en to gbona ivo do wa si lo gafine jeru no we o kuado blandino wa si lo gafine renu ezi ton ya de na mi ton ya o kun de ton ya kono ton ya ko yo sa ton ka je ta pada ton je mi do ko se me hui to tin zin renu wa lo te sin renu le do sin renu ya che me hui le di mo lo po je mi ze ha te nu ka po ti sin renu po do a to lu sin renu po bo nu gande sin renu po gezo sin renu po to di un e lo ni ko do a zo eton so si sin renu we a ma ji sin renu mi do se do me bi wa la fo sin renu ya ko jo sin renu po do ka po sin renu po bi yo e na che mi me ka en gbe bi a pe to mo wa se lu ga fine yo a zo me ko fine mi to go se do me bi mi me go zo ga mi me go fine fine bo na po ka mi bo na nde ne mi a ko ya jewe ya gawe ya mi to gbe se do mebi la kunu pe to ni ko kan ko do kan ko di mi yo mi a kan ja so pa se ko ezin felis so podo asitan de nami e mi opo wa no wa se ru ga to gbe se do mi
0: asi mi tan to polo to mi tan po mi pra mi so yi ti odun ro azan fo tonu ku gbo enu kwa so ton bo yi wa n to le ka mi bo mi ko le ko a matias o fanu podo asi e to ranzo priska poro mondo e bro je mi a to gbe se do mebi o le je mi ku o mele na kan o vonu o mele wa o le ji canal do bermele bravo e da ton ba gbo nasiso e member to ganun ton irupo madam zipuno ro mi ato ya to zipuno to kudo edine mo po je madam yewude suro mi wa kan to tun de bo so re gane elizabeth na che wezu kaka mo po je asupa sipo yewu marcel kudo si ton ko le ran lo ton madam o do suro ka lo fine madam jogbe na che mi kaka be na ho ran lo nu wa gbangba brigitte numero ceci kwa zanu dabla kosa ceci yero to jan se nan ganji madam gende uwe ni mi ro ya la che yo le an che ni kaka be ya ko nu asupa sipo kun ton ito mi na to fo first name kun ton ipo do asi eton e la no po ko do e ni den mo po je dada e jeni e mi na tun do jile ego si po do me la ko ego ego si po do su ve gande e la ko wa yo mo gba to yu ko kan e ko do kan ko ji fi mi ba sin le je te to mi azo po mi na to jile agbo mi na to jile matias fanu po do si eton ranzo priska ko so ran otun mi
1: to so yi polito da para ko ton e lo jile ranjo ran bo mi a dogbe se de yi me wa na ko ka mi to si bi gbe yan sa fa tun kunu poko nu kwa sun eton bo o vi mi ton adel to so yi fliton yo mi dogbe se do me hui leji mi dogbe se do yon dede ro te po ke bo yan wa wa yo e na chenu mi ku do azo e na chenu mi kaka mo je mi dogbe se do mi me agun vi e agun e se ti ton e ye me sun agbeta e se ti ton e le bo ko ton e se ti ton e go sun lo mi lo ko do mi do bose de leji o gande de no ta bu to bo to le bo je kun beje gan gbe na che nu mi hu leji mete mete me yin me bo wa ko wo fine mi do bose do me binyo nu na to ko sa bo danwe na che nu mi kaka leji mo do po je mi do bose do ka mi la manu e yan ye gbogbo yi ye mi le to fine mi do bose de ye me dede mi ma pe bo fine bo yi lo ye abo yi unu mu do e ma won do de bo inu ati mo nu wa ni o me de samere ka se do bo e vivi gaji o e ma re no nu wa to e gawo o Giselle de Bagawo mi to bo se da kuno gbe to kan ko to kan wi mi o to so ipolito da pra ku to gbo fi o to bo se do mi
0: o fi on da ho papa wo pati se manu maso fi ai to no e zuno mi ra e khodo ne ne e kwa sanu nu to kho sa e ne o zum ku ti bo ti bo na de lo jile to mi to e ku bo me re e ka no gu do mi to tambe vi nu mi e ka bo ya go ni do mi gbon fi bo na to bo se do mi me wa sa ko kha ye we nu wa do me we mi be ti fi ne o na so ha no ti nu o da zuno nu mi le ki kla bo lo ka to di an se ran ji mati an cha de e me to ru mu ko nu mi bo to le be je wo ye gan gbe ne re nu e su ipetoye runde ise renu mi to ko se me wi bo a musulin fisi renu e gozi o grand popo lo na

0: kaka mena ho edua avo wepo do asitan po e so moto kaka bo wa don e po ipo do to anu po na chen yi kaka leji hanji beta e se se si to mo ye wo yo jose to yo khan to e dada atine lo le khan lo to ji ba lo su ma so e na chen ku po asi wepo kaka yo ne na do ko da nu bo nu ye ta bo do gbe na gbe na chen yi kaka leji e na ho khan lo dandanu o asu mi to mena ho amuzu ni fin franc mu mi leji ba na ko mu o ta o da yi mu Dame, le mitonien, jusqu'à l'éna tienne et soukaka, maman, prise au roule à midi. Au pépé, bêtesa, ton l'orena tienne, ben, honou, mime, mime, bonouan, noir, en ou papa, miton, fouva, temboka, c'est le mot, on bout de mot, ton caca bouaille, totogan, c'est plein, diabona tienne, ou y podo, en togo, ou y pobo, et mire macaon, oh, agueta, et yant, tout le monde, menaho, danasco, coutu, wasanaï de boum, mimi, ou miato, dire, da la rose, non, mire, yes, or, en l'autre, mi,
1: maman. Ivon sa vokodo si fanu gracie kodo alaga dono kwa kunton sin kwedo yo won kodo jose sin gudo fine yedo jiro kwedo problem le din kodo problem din bo vimiton ugbego ivon do matin to ene me mi de sin bo fifa mi sa lo kodo ndo yo yo jose ton bo mi to pese de me wa ni won temele me kwedo podi e do gbodun mi yo mi to se me bi yewe no ro yewe kodo yo jose ton alaga don e kodo fike ton bo mi to pese de e se bebe o bon passeur yo jose ton e no ye ko nu wa nu bo khayo mi to se de kaka je papa place du kodo papa garçon ko di mi ko e me de bo radi gbe se ko yan ton e lo yo ko do yo jose ton fine pe kun ton kra di so e wa en ko to mi to mi to se de bo da su ton o fa nu andrea college mo do ko mi to se do grand so e madame la so no e pe kun ton ti vidiji to didi mi to se de do o ba ni kan don pe kun ton madeleine e lo ni se do pe kun ton sin ko da ro pa la ga ko fine le di bo nu madame ya bode e ko do asu ton ko se la la ga fine o renwe so sa ton bodo kan koko d'appel goto demi ko me de bo renwe gbe go ton bodo bo da lo ton e o to vito se la la ga kan na gbe e na chenu me bi kui mi me ro pe kun ton sin ko gbodo fu e gbe mi de fine yo bi ko me de bo ranji gbe da sa le ton e yo wo de yo jose ton mi do se do me kui gbe mi ton o gbe e yin asu mi ton ton bo yin ko le pa to gba fo e pa to sin gbe temi temi le yo mi ko me de o pascaline e no san dudu do station do anu si fine mi ko on debo apo merveille et yon sa o kofraji sin ati do ke daba demi ko debo bonu o mama gilberto madame atoku de valentine mi tobo sala la gadon madame o vodon o berger e ko do asuton o vodonu bon aventure po bi ko de beloji madame favi e favi benadette e do resate e do aviation yo mi tobo se do mebi bacho o bienvenue yo gobi ado do gemadon mi ko o asumo romia de pete yen kun ton mi kun e debo di madame amejeno kuku maple mama boga mi kun to bose de bon cc e no sa wa kero clôture se ben ton weo mi to bose de me bibu la kunu gbe ton ko kan ko to kan ko di mi on mama ivo no sa avo ko to gracie po bo bitin matin to de bloko ko e to bose de lo e chenu
0: mi la ko to je fo ko de ko zanu zuru set ranu tene no kanon de lo yele ha jo me mi sumu mi la ko san gbe lan bo kan so te nu fi mi ton sun ko bi fui do ko ni ma ko sin no bo renwe kai da ko ton bo ba ni kan ya le ran lo to lo ta ji o directrice ola christo on mi so ranu ti le ji in so ti nu no vitan mama fe mu le ji akona pascal lo podo o prosoe ko le ran lo to ben ko da to ku no nu podo renu ton bi ku ku le ji renu ke gbe ton ku lo ka to ji ran se zo le ga le maru sra ngan gan to ko e lo to yan se podo fi pa si po bi fui so no le on ba ba
1: mama goria e ran sa pa dongoli wa ke podo morikun podo cantine so de goto ro fa tete sinu ko fi e mi do gbese do akesi no mi ton sun po yun po no wa dun wo ogo mi ton be ku ta je mi do gbese do toni sakulo mo je mi se ran te no ren wi ye go si ton blo kan na gbero pora ko fi o taji aviso de guerre o toji woni se do kan na gbedon lo ko si a fe bo se do ro o Felitoyo mi to gbese de godo asiton po bo la alaga lo kan agbe don mi kun ga on naga lo mo de suwole ji me bi mi se ran so gbe na won kwita jo mi to gbese do toni sakulo mo je mi se ran te no ren wi ye go si ton blo kan agbe lo pora ko fi o taji aviso de guerre to je woni se do kan agbe don lo ko si a fe bo se de ro o Felitoyo mi to gbese de godo asiton po bo la alaga lo kan agbe don mi kun ga on naga lo mo de suwole ji me bi mi se ran so gbe na won kwita jo mi to gbese do toni sakulo mo je

0: Lime zado chiche mi kwa mi amado te ome mwe hankwe do ne mi emo agboche wo alo yonton.
1: Ope me ma vonunde, me chere mi ma onunde
0: umi non. Be me vonde amonde un ya uduwe we a ekba mi azari a e moto kunto po do asiton ba ma yasen to po. E no kwe do gira dombro vimiton wewe ifli, me do po ifli do mtuto san linu, me do po ifli do ganti chasu do san linu, un a ekba mi estaji po do evu po. Un e la jile e bi dogo se do mewa do nou, temre bi dosu lui, e po do noviton espedi yo po, asi e tro po mi dogo se do mbi, adonsa arshil ekodo asiton po vitro ko idelo baka don ponu adeya zakari ekodo rento po do kweru gra don awi chantal po do rento po se do kweru gra do po ohun ya vu ibe ekodo asiton po vitro po ibe po do gra de akuno gbe toni ko kan ekodo kan ko di mi o me aton dire aye gba mi azari ekodo asiton mama ya sento po do bo se do lo era chen mi
2: when we azia azari asin file ka ro kunde ma ye yo moro kwa je la maru sero sha man sin obi adelo esuro ye kunre ma yene irojile yaro mi agbon fi ba dogo se do mi me banu do mi se la tene di waye mi an dogo se do fi o sin no ihwele ji mama ko fa mi dogo se de podo o aye me me banu gudo ton no ta je de poki men sa tole mi couverando tu eton de bo bo so ne waye ole kare voa so ko ine bredu alo vu bo do ma ko kan se ko hun mi dogo se do mi la ko dozu quand c'est tous jours mi dogo se dele ji mi ba yi verando sa do le de bo le ji han lo po jan ko nu mama an ji pelu fitan le po bo sala gan pelu gra tan ko do ala ga to ko han lo to egu do oscar lan se badan le jan jan lo lan se le ji mi ba yi verando to lo ren o to lo ren florante ko pe ro ri bo papa l'argent ne ko lo mi ne mo do po jan kan so han do ma dogo se do ren we n pa me gan ton le bi ku le ji papa o so wa lo to jan se bo ina ko han lo nu o hun to ji si ren mo bi ku le ji le abila crepe to di ansi bo ivon abiola lawansi o gbenu alessandro sabarago damien podo didier po bruto massimo la maru sero kham do mi ansi mo da kuna we da gbe na la maru sha ma info mi so kan o tenu mi
0: ah o meme ay mambo justine e da le baka do di fofo mi leton zuno patrice martin to bo mi ko idi wa mi do bo sero ren wa ibabu to e ren we de gdan tombo ko la ku je ko ve do ren we o ho do te tombo ko la ku je ko fi ren we o de wa to ton ko do ya iton po bo ko la ku ga je ko gbo nton mo je mi se don no vin to sun pe ko bi mi me agorin nu temete wo na ko ka mi gbe ne gbedo agorin don ka ga je pa la ko fi mi to bo se do me bi bo to bo se do bo su wi pe ohun de yin sin renu e do pa la ko je ko ve don ibi pe mi me yin gbe vi araba to gbe taga mi to yan wa jinu eti no mi ya na ko ka mi lo gan mi ton fi ne yo mi ko me de bo yo no na to ko sa danu yo ya che nu me fi na ku nu gbe to ni ko ka ko to kan ko ji mi yo mi me ayi mabu justine we do bo se do
2: mi e ba na mi me ayi mabu waye ozun si renwo bi hwi wagbon fiburo jile khojo ko se meme do le me me bo ko se pa ku fibu wa gorin covet do yo le mi ku se khae lo bo gbode me o le mi ka se pon ko itan gbe bi we so mi bo frate mo kan ma dupe se de me bi mi agbe tade gbe tade gan e so e khodo ye bo yi ka ga gorin do ye mo ro po je mi me nan de ye e mi lo ko gbe mi le mi bo le ko a chuo me le wa no do mi e mi ka to me no le mi keke bo so ke mi je ma pe me le bo ha o mi so ke mi je we o mi ato ye renu insuno tombo goni ko le karo apara kuto e so kan lo teru mi
0: asu pa si ko ezi felis ko do asiton e mi opo de no wa se lo gadu mo lo fi etan ton we yi yesu gbena meto o agbaza ton wa yi do ye wa ko do ye o lo ran ton lo wa se do mi to gbe se do mi me wa no teme jenu to etan to gbona ivo e do wa se lo gafin jenu no itan nku ado branding lo wa se lo gafin renu ezi ton de na mi ton kun de ton o kono ton kono sa ton ko lo ta para ton po mi to gbe se do me bi mo je mi nga o to ti si renu o wa lo ti si renu le do si renu mi ko me de bo mo lo po tin ka po ti ti si renu a to lo si renu gan de si renu po do gezo si renu ko mi to gbe se do me bi so su si renu a ma ji si renu la bo si renu lo ni to ti won ni se po lo ya ko ti si renu po lo ka po si renu po mi ko me de bo mi me lo gbe e a pe ton be lo a so ko won si lo ga to mi ko me de bo mi me go in zoga fi de fi de bo wa nu te me bi me ra ko wa mi me ren ni de wa yi a ku nu gbe to ni ko ka ko to ka ko ji mi o mi a ton ji asu pase ko ezi felis e podo asiton e mi po don wa si lo ga bo to bo se do mi
2: fanu matias so pe do asito ranzo priska po e de ko leko abe mi e pa mi lo itio do asafo to nuku do pogo enu kwa so to mbo e mi ri to mi do asi e mi to to ko leko ai ka ran dogbe me mu nu me gudo ele me khato le me ko ron e mi dogbe se do me bi o le ji amo to mi to faru jiribe da to ku no mi wi we ran do do po no mi to po no mi to le debo po le ji e ka ho ran lo madame rosandier no gbe to mi mi ya ko me si si me yo we to atoju an se ba to ba be ira ara so ya se ro pelu gara to le ji sincere si vile o leon wea e geni wea o berote berode wea mi dogbe se mi wi ka ye o tanti jile ji ba e kana ho ran lo nu asupa si po o rugboji jakiton bo e na se manu akuru na gbe mo lo po je madame doganu e mi o mama na era chen mi kaka mi atno jile me la ho fanu matias ko do asito a ranzo o priska ko so ranzo mi
0: Nous y arrivons ici depuis toi si ton coup Philomène au pogo robarin doit être derrière ou alors ton sin au hasard faut donc le pogo et le nous croisons quoi même des temps de notre dame de l'eau d'Albacadon et le même profit de notre dogue c'est de mettre et on a pas ramé mais dogue c'est de au vice président et au station au vélo de saint véronique tout le temps dans les mais à cause de ça ça se tout dit on sait maman rachet au micro et des boulots j'y vais mais à ce que le robarin ton oui maman arma et non ça au soja koko do goroba ni mi dogo sede mo je mi dogo sede o gamiton dosu antone mi ko en debo mama chabo e ran sa o gizozo do goroba ni fine mi dogo sede mo je mi dogo sede mama e ro ni madan bo no sa o abolodo ton bo sko mi dogo sede asupa supo kosoko ton mi ko me debo ya che me hui novisun noviyonu e novisun novi temeteme en frère bon wa zoro muna seyo notre dame de ko bo ton mi ko me debo to bo sede me hui akuno gba ton ko ka ko to ka ko mi on mi atro jile asupa sepo agosu lowi arisi dupo do nkwe filomenu po wanu ko roba le moto bo sede mi
2: o dada e mi yo zoom kutiro tibona do ro jile galagbe bo mele e kanu do mi no tambo pa mi ka ito mi do li do ro agoli ko be do mi ko gbe ko le ko gbe do mi ran le ko si kha me bi o mi me me ro ku do mi do me na le ne mi teme teme yo e to gbe bi hwiru pombo nu renu teme de akore nu teme teme e re da mi to ni renu to bi hwiyo mi dogbe se de me bi hwi asu mi to si re le bi hwi mi me e khoto sa mi do bi hwiyo ma gbe do ko kan ro ka goji mi o mi atro jile no mireye emi demi ozu no kutu eso ara
0: jini aye gba mi azari a moto kun to po do asiton rozo po e na don go peru gira don bajile fi mi leton wo yo ifli me de plan nu tout ozo me de plan gati ja to hun fi mi ton aye gba mi esaji po do e ba kone o mi to gbe se do me wa nunu teme mi ra ko aja ko blaze e na cheno karin kakatin sa ma o na kon we akode rozo nu ti wa e ro toju wo se bulo kan ton po peru gira fi ne o mi to gbe se do o ku da to bi lanje so me jilbe po do asiton mi silino po yo nun teme teme sun teme teme to bi to si e ro pelu gira e na chenu mi wi ogun gbe selesen e ko da se ton po bi ton po de ama won yon don mi kun ga won yon dede na to ko sa bo da nbo je ko ba ta ki to be du yo mi to bo se do me bi yo aye gba mi azari a ko do asiton ajera rozo po wa gbon fi to bo se do na chenu mi
2: agbo chebu a lo yon ton lo e me na ko a do je fo ko do ni mi an so ma do a ku za gbe ran gan ji bo kan so lo tenu vi mi ton sun po yon po bi wi ren we nta ko to ba ni kan mi to bo se be ta ji yo no e ola Christo alo to jan se ran ganjile ji kodo no vito mama fe no kole ji akwano Pascal we a popo so e po mo ko yan akwano o tokino lo to jan se ran ganji mi me kai me boro to ji o khale khale me yo mi so ran bo to go se me wi so ran lo tenu Germain o Vivian ye ma duro lo to jan se ran ganji mi ga yon Salifu Musa de bo e jire e pi fa na to je fo so to jan se ran ganji mo ko yan ho ka to jan se ran ganji o a do je fo ko je so tenu ba kole jo pole na je mi asin ran ma da ko na ba ma so tenu mi na lo kana ju wan mo ni ko to bo ano ke pe bi ku gba ko daniel ko fi si me o ase anja mama toni ko la su mo ko ga wi emmanuel me vu me to mi o se kan a bo ko na gbe o akore jo pole so to mi
0: ko to tro bi to evology wa va sa to mi alo ko lo jira ko no gbe to ni pon lo popo mi ton le je a ko no zan gbe mi e fofo le pe e dabo